звірці мої, валявочі, і ноч, і макраль. Спржіть мені не очі, убіть мене.